0: jeho smrti vystúpila v Európskom parlamente počas plenárnej schôdze v Štrasburgu jeho manželka Julia Navalná. Viditeľne dojatá prednesla okrem iného tieto slová.
1: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
2: Ak chcete naozaj poraziť Putina, musíte sa stať inovátorom a musíte zaujať. Putin je vodcom organizovaného zločineckého gangu. Vy a my všetci musíme proti zločineckým gangom bojovať a politická inovácia tu spočíva v tom, že použijeme metódy boja proti organizovanému zločinu. Nie sú to politická súťaž ani diplomatické nóty, ale vyšetrovanie finančných machinácií. Nestačí len vyjadriť znepokojenie. Treba pátrať po mafiánskych spoločníkoch vo vašich krajinách a po diskrétnych právnikoch a finančníkoch, ktorí pomáhajú Putinovi a jeho priateľom ukrývať peniaze.
0: Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v rokovacej sále uviedla.
2: Tento parlament a jeho poslanci čo najdôraznejšie odsudzujú zabitie Alexeja Navalného. Ide o zločin, ktorý si vyžaduje medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie. Dlžíme svetu spravodlivosť.
0: Európsky parlament vraždu Alexeja Navalného dôrazne odsúdil vo svojom uznesení a vyjadril plnú podporu Julii Navalnej v jej odhodlaní pokračovať v jeho práci. Poslanci zdôraznili, že ruský ľud si nemožno zamieňať s autokratickým kremelským režimom, ktorého nástrojom je vojnové štvanie. Vyjadrili tiež solidaritu so všetkými obyvateľmi Ruska i ďalších krajín, ktorí sa aj napriek brutálnym represiám a vážnym dôsledkom pre ich osobný život neprestávajú odvážne hlásiť k pravde. Tento podcast je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie a v ruštine. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: V 2005. gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gada dienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāvis nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. – Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāk sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 daļa līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Shoah, tika izbeigts 1945. Gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju otrajā pasaules karā. 1945. Gada 27. Janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. Āno uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. Gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. Gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. 3 gadus vēlāk, 2021. Gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. Gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. Gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.

0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace Gan na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky o titulku je překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veila teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļu paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties. Turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami ir runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. līdz 1953. gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antoans strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutgartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. līdz 1979. gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja samatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāja vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrikta skalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. Gada 30. Jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Какво знаете за председателя на Европейския парламент? Вероятно ви е известно името на Роберта Мецола, която по-настоящем заема поста. А също така предполагате, че тя изпълнява важна роля в Европейския съюз. В този подкаст ще ви разкажем повече. Избирането на председател на Европейския парламент следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите членове на парламента. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира своя председател на всеки 2 години и половина. Тази система съществува от 1979 година насам. До тогава председатели на парламента са се избирали ежегодно или 2 пъти годишно. При всеки нов парламентарен мандат от 1979 година насам, обикновено гласуването за нов председател се провежда през юли. Това става по време на първото пленарно заседание на новоизбраните депутати. Председателят на Европейския парламент заема длъжността в продължение на 2 години и половина. След това, по средата на парламентарния мандат, се провеждат нови избори за председател на институцията за втората половина на мандата. На учредителната си сесия на 16 юли 2024 година парламентът преизбра Роберта Мецола за свой председател, като нейният нов мандат се очаква да продължи до януари 2027 година.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Този парламент ще продължи да бъде парламент на цяла Европа. Заедно трябва да се борим за политиката на надежда, за мечтаната Европа, за обещанието към нашите майки и бащи, което още не е изпълнено. 2 години и половина по-късно все още искам хората да възвърнат вярата и ентусиазма си за нашия проект. Вяра, че ще направим нашето общо пространство по-безопасно, по-справедливо и по-равноправно. Вяра, че заедно сме по-силни и по-добри. Вяра, че нашата Европа е Европа за всички. А как се става председател на Европейския парламент? Номинациите се излъчват от една от 8-те политически групи на парламента или от група от най-малко 36 евродепутати. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от гласовете в тайно гласуване, се избира за председател. Понякога може да са необходими няколко тура. Ако след три гласувания все още няма победител с абсолютно мнозинство, се провежда окончателно гласуване, в което се състезават само двамата членове, получили най-много гласове в третия тур. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове, а не с абсолютно мнозинство на евродепутатите. Това означава, че гласовете въздържал се и празните или недействителните гласове не се вземат предвид в общия брой гласове. В случая с Роберта Мецола тя бе преизбрана на първия тур с 562 гласа от общо 699 подадени за 720 депутати. Една от важните роли на новоизбрания председател е да оглавява пленарните сесии. Това означава, че тя или той открива, прекратява и закрива заседанията. Председателят също така решава относно допустимостта на внесените изменения, относно въпросите към съвета и Европейската комисия и относно съответствието на парламентарните доклади с правилника за дейността на Европейския парламент. Председателят поддържа реда, дава думата, обявява разискванията за приключени, поставя въпроси на гласуване и обявява резултатите от гласуването. Заемащият тази длъжност отговаря и за прилагането на правилника за дейността на институцията, ръководи всички нейни дейности и я представлява по правни въпроси. Председателят, в случая Роберта Мецола, оглавява също Председателския съвет на политическите групи и Бюрото на Европейския парламент, което включва 14-те заместник-председатели. Ако не сте запознати с функциите на тези органи, можете да чуете другите подкастове в нашата поредица, посветени на изясняването на европейския жаргон. Много важна част от работата на председателя се отнася до нейната или неговата роля като представител на Европейския парламент в международните отношения, както и с другите европейски институции. Това включва и редица официални пътувания по света. Освен това, председателят на парламента се обръща към Европейския съвет преди всяко негово заседание, изразява мнението на парламента по темите от дневния ред и ги разисква с държавните и правителствените ръководители. Председателят също подписва бюджета на Европейския съюз след гласуване в Европейския парламент. Съгласно процедурата за съвместно вземане на решение със Съвета на министрите, председателят може да оглавява помирителния комитет на парламента и на съвета. Тя или той също подписва заедно с председателя на съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата на съвместно вземане на решение. И накрая, председателят също получава и разглежда заявленията за патронаж. Предоставянето на патронаж е начин парламентът да подкрепи морално дадена кауза. Той се одобрява за ограничен брой събития всяка година и при определени условия. От всичко казано до тук вече е ясно, че председателството на Европейския парламент е ключова позиция в Европейския съюз с много отговорности. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Euroopa inimesed ja loodus kannatavad veenappuse tõttu aina rohkem.
1: Selle on põhjustanud aastate pikkune ebamõistlik veemajandus ja magevee ökosüsteemide nõrgenemine. Jõed ja märgalad jäävad kuivaks ja põhjavett kasutatakse kiiremini, kui selle varud taastuda jõuavad. Kui kliimamuutuse tõttu õhutemperatuur üha tõuseb, on arvata, et Euroopa veevarud vähenevad muud kui edasi. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime Euroopa Liidu ühise veemajanduse hetkeseisust ja tulevikust. Suurt osa Euroopa Liidu elanikest ja territooriumist puudutab veenappus. Veenappusega puutus 2022. aastal kokku 34% Euroopa Liidu elanikest ja seda esines 40% ulatuses Euroopa Liidu maismaa territooriumist. Nii leidis Euroopa Keskkonnaamet oma aruandes. Küpros, Kreeka, Itaalia, Malta, Portugal, Hispaania ja teised Lõuna-Euroopa riigid kannatavad veenappuse all kõige rohkem. Kuid ohustatud piirkond laieneb ja veenappus on hakanud ähvardama ka põhjapoolsemaid riike, mida varem peeti veega kindlustatuks. Veevarude vähenemisel on mitu põhjust. Liigne vee ammutamine põllumajanduse tarbeks, reostus, vananev taristu ja kliimamuutuse mõju suurenemine. Kõik see toob kaasa aina sagenevad ja raskemad põuaperioodid. Euroopa Keskkonnaamet leidis oma hiljutises aruandes, et ainult umbes kolmandik Euroopa pinnaveest on heas seisundis ning et reostus pärineb peamiselt põllumajandusest ja söel põhinevast energiatootmisest. Euroopa Keskpank hoiatab, et põudade tõttu võib majanduse tootlikkus euroalal väheneda ligi 15% ning et see avaldab suurimat mõju põllumajandusele, tootvale tööstusele ja energeetikale. Süveneva kriisi leevendamiseks on Euroopa Komisjon kehtestanud hulga meetmeid. EL-i veemajanduse nurgakivi on veepoliitika raamdirektiiv, mis võeti vastu 2000. Aastal ja milles nõutakse, et veevarusid kaitstaks ja kasutataks kestlikult. Et direktiivi nõuetele vastata, peavad liikmesriigid kehtestama veemajanduskavad ja haavatavates piirkondades ka põuaohjekavad. Lisaks sellele peavad nad järgima põllumajanduses vee taaskasutamise ja veevõrkude lekkekontrolli nõudeid. Veevarude vähenemise probleemi lahendamiseks sellest aga ei piisa. Oma aruandes tõstis Euroopa Keskkonnaamet esile, et olemasolevaid direktiive tuleb tõhusamalt rakendada. Põllumajandustavasid tuleb oluliselt muuta, reostust tuleb vähendada ning ökosüsteeme taastada. Veenappuse ja põudadega toimetulek on prioriteet ka Euroopa roheleppes, mis tõttu käsitletakse seda ka mitmes olulises EL-i kliimastrateegias. EL toetab rahaliselt liikmesriikide ja mitmete asutuste tööd veenappuse ja põudadega toimetulemisel. Näiteks Euroopa teaduse ja innovatsiooni rahastamisvahendist on programmide Horisont 2020 ja Euroopa Horisont kaudu toetust saanud üle 300 projekti. Euroopa Parlamendil on veepoliitika kujundamisel tähtis roll. Parlament on selgelt välja öelnud, et veenappusega tegelemiseks on vaja terviklikke strateegiaid. Nii nõuab parlament suuremaid investeeringuid veetaristusse, keskkonnanõuete täitmise rangemat tagamist ja looduspõhiseid lahendusi, näiteks märgalade taastamist. Ühes oma hiljutises raportis rõhutas parlament, et lisaks rahvatervisele ja keskkonnale on veevarude kaitsmine oluline ka energiatootmise, põllumajanduse ja toiduga kindlustatuse aspektist. Parlament kiirustab tagant ka EL-i looduse taastamise määruse vastuvõtmist. Määruse eesmärk on taastada kahjustatud ökosüsteemid, suurendada pinnase vee mahutavust ja vähendada üleujutuste ohtu. Samuti nõuab parlament, et igasugusele veekasutusele seataks siduvad tõhususe eesmärgid. Lisaks sellele peab EL rohkem pingutama, et vähendada reostust, mis tuleneb kemikaalidest, ravimitest, antibiootikumidele resistentsetest bakteritest, mikroplastist, kahjuritõrjevahenditest ja väetistest. Kuna paljud Euroopa jõed ja järved kuuluvad mitme riigi territooriumile, peab veemajandusmääruse järgi olema tingimata piiriülene. Veemajanduse kriisivalmiduse tugevdamine peab olema Euroopa ühine eesmärk ning veekvaliteedi ja veekasutuse jälgimiseks reaalajas on häda vajalik investeerida veetaristusse ja arukatesse seiresüsteemidesse. Parlament esitas Euroopa Liidu 2028. kuni 2035. aasta pikaajalise eelarve läbirääkimistel soovituse, et veemajanduse kriisivalmiduse parandamiseks piirkondades, mida veenappus enim ähvardab, tuleks luua eraldi sihtotstarbeline rahastu. Veekriisi leevendamiseks on vaja kõigi panust. Poliitika kujundajad peavad soodustama kestlikku veemajandust ja tagama kehtivate nõuete täitmise. Ning veeettevõtted peavad investeerima tõhusasse tehnoloogiasse ja vähendama reostust. Kuid oma igapäeva elus saab veega säästlikult ümber käia igaüks. Samuti saame toetada algatusi, mis kaitsevad üht meie kallimat vara, puhast vett. Euroopa Parlament jätkab tööd, et veevarusid kaitsta. Tehkem ka meie omalt poolt kõik, mis suudame. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: Den er overalt. I din bil, i dit hjem, på din mobiltelefon. Hvad er det, vi snakker om? Det er selvfølgelig radioen. Og den 13. februar fejrer vi Verdens Radiodag. Lad os se tilbage på dette pålidelige medies historie, og på, hvordan det engang reddede Eiffeltårnet. Radioen blev til på baggrund af en række teknologiske innovationer i det 19. århundrede. Opfindelsen af telegrafen af amerikaneren Samuel Morse, opdagelsen af radiobølger af tyskeren Heinrich Rudolf Hertz og endelig den første radiotransmission mellem England og Frankrig i 1899, som italieneren Guglielmo Marconi stod bag. I Frankrig var det Radio Tour Eiffel, som i december 1921 lavede landets første radioudsendelse, da de transmitterede en koncert. Få år forinden var Eiffeltårnet tæt på at blive revet ned. Det er skam rigtigt. Eiffeltårnet blev indviet i 1889 i forbindelse med verdensudstillingen i Paris, og 20 år senere skulle det rives ned. Men tårnet fungerede som en kæmpe radioantenne, og det blev dets redning. Det fik endda tårnet til at vokse, fordi det, kronet med en 12 meter høj antenne, nu ragede 324 meter op i vejret. Men lad os vende tilbage til vores lille gennemgang af radioens historie. Nogle husker måske de gigantiske radioapparater fra deres bedste forældres tid. Efter 2. verdenskrig dukkede transistorradioen op, så nu kunne man høre radio overalt. I 1980'erne og 1990'erne kom den digitale radio, og man gik fra FM til DAB-teknologi, som er digital radiotransmission, og til satellittransmission. I nullerne startede podcastens og internetradions æra. Så radioen har altså været i stand til at følge med tiden. Den er et stærkt redskab til at fejre menneskeheden i al dens mangfoldighed og kan bruges som en platform i den demokratiske debat. Radioen er stadig det mest brugte medie i verden, og det er netop derfor, at Europaparlamentet har besluttet sig for at producere sit eget lydindhold. Du kan lytte til vores udsendelser og finde meget andet indhold på webstedet audio.europarl.europa.eu.